0: Geç söyle, geç söyle.
1: ဒါမရောအရှိမတိုင်းကြီးအရှိမဆိုတာမင်းတို့ပတ်ထားကြဟေးမင်းတို့တွေဘုံကိုတော့ပြောရင်ရောရဲလူကိုငါရှာဖြတ်ပြင်မယ်ဘုံကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတို့လောက်ရဆိုရင်မင်းတို့တရားလုံးကိုပြီးလောက်တိုင်းပြင်မယ်